Taler kantu katur sedaging ya pokaro yannyo cana ngasebit cari di kawenten taler.